Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Dječje igralište u ulici Alojzija Stepinca. Zbog igara oko igrališta najviše gube djeca. Ako ste se ovih dana slučajno našli u ulici Alojzija Stepinca i vidjeli dječje igralište, vjerojatno ste bili neugodno iznenađeni izgledom i smradom što se širi po cijeloj ulici koja je u središtu grada. Odakle smrad nije teško zaključiti. Glavni krivac je gospodin koji živi u susjednoj ulici, koji će se najvjerojatnije prepoznati u ovom tekstu, a očito ne zna osnove o održavanju svog dvorišta i okoliša. Nekoliko pokušaja stanara iz Cepinčeve ulice da spase ovo malo igralište nije uspjelo, jer gnojnica iz već spomenutog dvorišta i dalje curi na igralište iz malog kanala koji je iskopao dotični gospodin. Razne komisije koje su imale priliku vidjeti o čemu se radi nisu riješile problem. Nekoliko puta bilo je neugodnih situacija među susjedima, a činjenica je da u ovoj situaciji gube najviše mališani iz nekoliko susjednih ulica, koji su izgubili prostor za svoje druženje i igru. Tragom ove, nazovimo, zavrzlame, obratili smo se gradskoj upravi i saznali da je komunalno redarstvo bilo na terenu, ocijenilo situaciju i dalo rok gospodinu koji ima stoku u zoni koja se nalazi u središtu grada da sanira svoje dvorište. Ukoliko to ne bi bilo riješeno, slijedi kaznena prijava i tako najvjerojatnije u nedogled. Što se pak tiče samog igrališta, gradska uprava nema u skoroj budućnosti u planu sanirati igralište u Stepinčevoj ulici. Kako nam je rečeno, novca nažalost nema i zapravo sve što je u ovim vremenima moguće je jedino redovita košnja trave. Dakle, vrijeme će pokazati što će biti s igralištem i spornim dvorištem iz kojeg dotječe gnojnica, širi nepodnošljivost. Šljiv smrad i zagađuje mjesto gdje bi mališani trebali biti razigrani i sigurni, a ne u opasnosti. Netko će reći da je možda ovo sve pretjerano, ali ipak, gospodo, svaka stvar ima svoje mjesto i svoj red. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. U povodu Međunarodnog dana i tjedna Crvenog križa, prijam za mladež Crvenog križa. U povodu Međunarodnog tjedna Crvenog križa, 6. svibnja

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. 6. međunarodni sajam vina i opreme za vinogradarstvo. Virovitički vinogradari sutra na Vinoviti. U organizaciji udruge vinogradara i voćara Virovitice. Sutra će virovitički vinogradari posjetiti 6. međunarodni sajam vina i opreme za vinogradarstvo Vinovita, koji se održava na Zagrebačkom Velesajmu. U okviru ovog izleta vinogradari će posjetiti i vinograde i podrume vinogradara iz Ivanić grada, gdje će razmijeniti dragocjena vinogradarska iskustva uzgoja vinove loze i proizvodnje vina. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Vedra scena igra u Virovitici. Uzbunu u Kopačkom ritu. Gostovanje osječke vedre scene u ponedjeljak 15. svibnja u Virovitici s predstavom Uzbuna u Kopačkom ritu popunit će nepostojanje lutkarskog kazališta u našem gradu. Za učenike virovitičkih osnovnih škola IBM i Vladimir Nazor, te djecu

dječjeg vrtića kao i učenike Gornjeg Bazija. Vedra scena izvesti će lutkarsku igru s pjevanjem Uzbuna u Kopačkom ritu. Prema knjizi priče Ante Gardaša pod pokroviteljstvom gradskog poglavarstva. Lutke je kreirala Virovitičanka, učiteljica u osnovnoj školi Vladimir Nazor, Vanda Milojević, a predstavu je režirao još jedan Virovitičanin, glumac Osječkog hrvatskog narodnog kazališta Đorđe Bosanac, dok je priče dramatizirao Zlatko Petrović, bivši direktor Virovitičkog kazališta, a sada ravnatelj i vlasnik privatnog kazališta Vedra scena. Ova lutkarska predstava igrat će se u četvrtak 18. svibnja u Slatini, gdje će dan prije Vedra scena igrati predstavu Laž i paralaž, narodni humor u Hrvata, u kojoj u režiji Petrovića igra Srećko Berec. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Slatinski gradski odbor HDZ-a dobio staro-novo vodstvo. Profesor Jozo Medved ponovno predsjednik. Nakon provedenih unutarstranačkih izbora, konstituirajuću sjednicu, održao je novo izabrani Slatinski gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice. Za predsjednika gradskog odbora ponovno je izabran profesor Jozo Medved, a novi dopredsjednici su Željko Vrban i Robertino Repić. Za tajnika je ponovno izabran Ivan Levar, a za rizničara Mladen Grundler. Na konstituirajućoj sjednici profesor Medved informirao je članove gradskog odbora o saboru stranke održanom u Zagrebu, a dogovorene su i aktivnosti gradskog odbora za naredno razdoblje.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. U Slatini se sastalo povjerenstvo za izgradnju škole u Donjim Meljanima. Rok za završetak škole 15. kolovoz. Financijske obaveze od strane grada i županije na vrijeme se podmiruju. U plaćanju kasni ministarstvo, što je i usporilo radove, izjavila je nakon sastanka predsjednica povjerenstva Đurđa Ragović. U Slatini se sastalo povjerenstvo za izgradnju područne škole u Donjim Meljanima, koja djeluje u sastavu Slatinske osnovne škole Josipa Kozarca i u kojoj su od svih odgojno-obrazovnih objekata na slatinskom području najlošiji uvjeti za rad. Naime, djeca pohađaju nastavu u zgradi staroj više od 100 godina u uvjetima koji ne zadovoljavaju niti najniži standard. Zbog toga je Ministarstvo prosvjete i sporta odobrilo izgradnju nove školske zgrade. Ugovor koji je Virovitičko-podravska županija potpisala sa slatinskom tvrtkom Škrnički definirao je kao krajnji rok izgradnje 30. travnja. Međutim, zbog kašnjenja u plaćanju radovi kasne i morali smo rok pomaknuti na 15. kolovoza, do kada bi škola u potpunosti trebala biti završena i spremna za prijem učenika. Izjavila je nakon sastanka pročelnica Županijskog ureda za prosvjetu, kulturu i sport i predsjednica povjerenstva Đurđa Ragović. Gradnja škole koštaće oko 1.200.000 kuna, od kojih 70% plaća ministarstvo, a po 15% Virovitičko-podravska županija i grad Slatina. Financijske obaveze od strane grada i županije na vrijeme se podmiruju, u plaćanju kasni ministarstvo, što je zapravo i usporilo radove, kazala je gospođa Ragović. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Uoči Međunarodnog glazbenog festivala, 6. dani Milka Kelemena. Sve je spremno za početak velike glazbene priredbe. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića, su pokroviteljstvo Ministarstva kulture Virovitičko-podravske županije i grada Zagreba, u organizaciji Slatinskog gradskog poglavarstva od 1. do 4. lipnja u Slatini će se održati Međunarodni glazbeni festival koji se održava u čast poznatog Slatinčanina, skladatelja svjetskog glasa Milka Kelemena. U ponedjeljak je organizacijski odbor festivala utvrdio točan raspored programa i aktivnosti suorganizatora festivala, Pučkog otvorenog učilišta Matice Hrvatske, Turističke zajednice, Glazbene škole, Lions kluba i Marinijanis radija. Zahvaljujući velikoj pomoći pokrovitelja i sponzora, ove će godine na festivalu nastupiti Zagrebačka filharmonija, Komorni puhaški orkestar Hrvatske vojske, Gudaški kvartet Proarte, plesna skupina iz njemačkog grada Esena, Gregorijanski ansambl iz Verone, gosti iz Budimpešte i ugledni hrvatski umjetnici Ida Gamulin, Goran Končar i Fred Došek, a izložbom svojih radova predstavit će se akademski slikar Edo Murtić.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Održana 6. slatinska smotra folklora. Više sudionika nego gledatelja. U Slatini je u nedjelju poslije podne pod pokroviteljstvom gradskog poglavarstva u organizaciji turističke zajednice održana 6. po redu slatinska smotra folklora, u kojoj je sudjelovalo gotovo 900 sudionika iz 21. kulturno-umjetničkog društva iz Zagorja, Podravine, Slavonije, Baranje i Posavine. Priredba je započela svečanim mimohodom folklornih skupina koje su nakon toga u višesatnom programu prikazale bogat etnografsku baštinu i narodne plesove i pjesme svog kraja. U ime organizatora sudionike smotre i Slatinčane pozdravila je profesorica Beatrica Žilavi, predsjednica turističke zajednice, dok je smotru otvorio gradonačelnik Ivan Levar, koji se tom prigodom zahvalio članovima kulturno-umjetničkih društava na sudjelovanju u programu. Nažalost, kao i prijašnjih godina, unatoč naporima organizatora, smotra nije privukla domaćine u većem broju. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Upravni odjel za graditeljstvo i komrad, odvoz krupnog otpada. Od 8. do 22. svibnja Gradski upravni odjel za graditeljstvo, stambene i komunalne poslove organizira godišnju akciju odvoza krupnog otpada na području grada Slatine. S ciljem sprječavanja nastajanja i širenja divljih odlagališta smeća, komunalno poduzeće Komrad će prema utvrđenom rasporedu u svim dijelovima grada postavljati kontejnere za odlaganje krupnog otpada. O postojanju divljeg odlagališta smeća građani mogu izravno obavijestiti djelatnike Komrada.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Repriza na Rum FM-u.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Jesmo u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Jela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Dobro jutro i dobrodošli u prvi ovo tjedni pa i današnji servisni centar. Daniela i Kasandra vas naravno vode kroz isti taj servisni centar kao i u jutarnjem
2: ovo
1: programu.
2: Ovo sad kod je prvi, polako sretno nam
1: da. Inače, početak je novog radnog tjedna, ponedjeljak nam je donio pravo ljetno vrijeme. U Virovitici je već od jutra lijepo, sunčano i vrlo ugodno. No, tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme, uz temperature koje će se kretati između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblaka, uglavnom u gorskim krajevima i unutrašnjosti Dalmacije, moguće je poneki kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom, ali ajde, iz tog slučaja smo mi isključeni. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu tijekom poslje podneva puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Što se tiče trenutnih temperatura, kao što sam već spomenula, od jutra nam je toplo. U Virovitici je u ovom trenutku 19 stupnjeva. Slatina nam se pridružila, također 19 stupnjeva. A ako pogledamo Koprivnicu, ona nam je na 17,5, dok nam je Bjelovar na 18 stupnjeva. Ja bih onako rekla da nas zapravo u cijelom tom nekom paketiću očekuje lijepo i sunčano vrijeme, tako da uživajte to u sunčanom početku tjedna zapravo.
2: Da, idemo malo na prometnice. Nažalost, evo već i jutro se dogodila jedna prometna nesreća. O čemu se točno radi? Na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru, te jedno teretno vozilo je u kvaru na autocesti A2 Zagreb Macelj u blizini odmorišta i Nejakovlje u smjeru Maclja. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine. Krenimo na našu Viroviticu, promet trenutno ujutro, pa prometa ima, evo samo to ću reći, nemam tu sada ništa specijalno za dodati. Vjerujem da ste još onako, ajde pod navodnicima ću reći, mamurni od ovog produženog vikenda, tako da ljudi moji, samo lagano, evo.
1: Pa dobro, neko pod navodnicima, neko ne.
2: Ugl, sjećaš li se broja na koji se ljudi mogu javiti?
1: 0997539028 je broj koji trebaš spremiti i dojaviti nam nešto ako se voziš i uočiš da je korisno za nas i naše slušatelje. Mi ti kao i uvijek želimo sretan i siguran put.
0: Jutro uz Danielu i Kasandru na Rume FM-u.
2: Tako je, nalazite se u jutarnjem programu na Rume FM-u. Što slušamo?
1: Jedna domaćica, Eni Jurišić, kaže Tvoja ljubav.

0: Ajde, Kasili.
1: Dobro jutro. E, znaš što, sad
2: sam se... Mislila sam da ćeš krenuti ono, Saša Kovačević, rođen dan.
1: Htjela sam, ali sam se zamislila. Daniela, ja sam zaboravila. Sad za vikend nam se Saša Kovačević oženio.
0: Jao.
1: Ta vijest nam je promakla, ali evo, čim je sad on svirao, sam se sjetila, pa evo, čestitam ovim putem Saši Kovačeviću. Njegova izabranica je predivna.
0: Eto,
1: i baš su onako predivan par zajedno. Imali su to vjenčanje. Da, ne mogu se sad sjetiti koji je dan bio u pitanju, ali ima to sad 2-3 dana. Ajde.
0: Propade mi plan, evo ga. Ja sam mislila da će mene
1: ženiti.
0: Ne, ajde, šalu na stranu, neki njima lijepo sretno. Čovjek je...
1: U svakom šali ima pola istine.
0: Čovjek, ma ne, pa čovjek je stvarno prezgodan ovoga. Neki njima ovoga, sa srećom. Ono, non,
1: ali
0: non,

0: Evo, nemojte danas je ponedjeljak, nemojte danas piti.
1: Imamo jako puno zapravo razloga za slavlje. Biće tu još zapravo pljeskanja. Tu smo i zbog naših vatrenih. Hrvatska je pobijedila Sloveniju sinoć i to u posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva. Tako da, da idemo zapravo na to svjetsko s pobjedom i to 2-1.
0: Pa da, doduše ja sam to onako gledala krajičkom oka. Zapravo nisam, čini mi se da je prvi zabio Luka Modrić. To nisam tako vidjela, je. Evo, ali kasnije onaj naš drugi pogodak sam vidjela. Pa dobro, okej, okay, mislim, ajde. To je bila ta zadnja ko neka pripremna utakmica u oči
1: da,
0: tog svjetskog prvenstva.
1: Naš kapetan
0: prvenstva.
1: Je zapravo poveo te golove u 51. minuti, onda je bio tu i taj naš Mario Pašalić u

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Dino Merlin, sunce, pa nije pogriješi ovo jutro.
1: Pa nije, da, sunce u eteru Room FM-a, sunce vani, 21.5, inače u ovom trenutku u našoj Virovitici. Bome, ako je sad ovako, ići će to danas do 30, dobro smo mi rekla.
0: Pa ne znam kakve
1: dobra
0: su prognoze.
1: Rekla.
0: Da, prošli tjedan je zapravo bila tu i neka kiša koju uopće onako promaklo mi, nisam uopće čula da su je najavljivali, a padala je ono nemilice. Sad ne znam jel nam slijedi neko stabilniji razdoblje ili ne, kakve su najave općenito, nemam pojma.
1: Jedino za danas znamo da će biti lijepo i sunčano od tamo negdje 26 do 30, sad ćemo vidjeti koji će naš današnji maksimalac biti, ali najavljuju lijepo vrijeme, tako da treba iskoristiti ovaj lijepi sunčani ponedjeljak, definitivno.
0: Eto ljudi dragi, uživajte u današnjem danu, u ovom krasnom jutru, u ovoj dobroj energiji zapravo koju vam pokušavamo onako priniti s nas na vas u ovom eteru našem.
1: Mi smo pune energije, nije nas bilo ovdje, pa zapravo par dana, nekog više, nekog manje.
0: Kako koga, da.
1: I željne smo priče, sad bi mi tu pričale onako, ne bi se gasile, pogotovo mi žene koje smo zapravo poznate po tome da volimo puno pričati, ali nećemo, jer ima i jako puno glazbe koja nas čeka, tako da idemo bolje zasvirati.
0: Da, poželjet ćemo vam samo dobrodošlicu, dobro jutro i eto, ostanite uz Room FM. Idemo s jednim Milanom Stankovićem, njegov jedno nešto mrvicu, onako malo stariji hit, ali meni je odlična stvar, tako
1: kaže,
0: da.
1: Mama.
0: Eto.
1: Mama.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Velike su gužve u Zagrebu na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste gdje je na snazi nova regulacija prometa. Naime, nakon kvara na velikom bageru koji je rušio sjeverni dio Vjesnikova nebodera, radovi su stali. Zbog opasnosti koju predstavlja ogroman komad betona koji visi s 14. kata nebodera, odgođeno je otvaranje podvožnjaka. Regulacija se vraća na onu od prije 18. travnja, te nema ljevih skretanja na raskrižju. Radovi bi se trebali nastaviti krajem tjedna. Crni niz na hrvatskim cestama. Jučer je u prometnim nesrećama poginulo 5 osoba. Prvo je kod Virovitice u teškom sudaru poginulo 4 ljudi, a u večernjim satima na autocesti Zagreb-Sisak poginuo je motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Nezadovoljni obrtnici trebali bi se sastati s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim s predstavnicima obrtnika okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Nezadovoljni su povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka iduće godine. Ministar Ćorić.
2: Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
1: Upozorenje na tsunami izdano je nakon što je potres magnitude 7,8 stupnjeva po Richteru pogodio jedan od južnih otoka Filipina. Filipinska policija izjavila je da su najmanje 3 osobe mrtve, a 4 ozlijeđene. Stanovništvo je preporučeno da se presele unutrašnje zemlje i traže viša mjesta. Pacifički centar za upozoravanje na tsunami rekao je da su na Filipinima mogući valovi do 3 metra, dok bi u Maleziji mogli doseći do 1 metra. Iako još nema službenih izvještaja, snimke na društvenim mrežama pokazuju velika oštećenja i urušene zgrade. Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.
3: Da, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8. Neke loše vijesti nam onako, nećemo mi ništa loše, idemo mi s dobrom muzikom dalje.
4: Tako je, dobro jutro još jednom svima. Sad vremena je zapravo druženja iza nas, ali kao što bi Amadeus Band rekao, nije sve jedno, pa ja mislim da možemo onako nastaviti, kako bi Danijela rekla, dobra glazba, 8.15, internet portali.

0: četvrtak bili Daniela i Mateo tu sa vama. Evo, ovog jutra smo Daniela i ja ovdje.
1: Da, nažalost, nakon proteklog tog lijepog zapravo vikenda čovjek bi očekivao da će onako sve biti ok dok se čujemo u ponedjeljak, ali eto, vikend je u prometu prošao, kako je prošao, evo kasnije nastavi.
0: Da, zapravo o ovoj temi je dosta i teško uopće i razgovarati, pričati, ali ono što zapravo portali prenose, mi o tom moramo zapravo i razgovarati. 8 ljudi je nažalost

0: Toru, točnije dečko i djevojka su čini mi se poginuli. Imali smo i tešku jučerašnju prometnu nesreću ovdje kod nas u Virovitici na našoj obilaznici u kojoj su poginule 4 osobe, a kako su nam zapravo i dojavili, nažalost je preminula i 5. osoba. Nije se stigla izboriti za svoj život. Osim ovih poginulih osoba imamo i još jednog motociklista koji je izgubio život u prometnoj nesreći na autocesti A11 kod Velike Gorice. Inače da, onako evo ukratko, troje u Zadru, jučer četvero, točnije petero kod Virovitice i jedan muškarac kod Velike Gorice. Ono što zapravo iz hrvatskog autokluba kažu da je najčešći uzrok nesreća ljudski faktor. Kažu prema podacima iz Središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa, oko 90% prometnih nesreća događa se zbog žurbe, nepropisanog pretjecanja i nedržanja sigurnosnog razmaka. Zato ovim putem apeliramo na sve vas, nemojte se ljudi žurit, zakasnite, majku mu zakasnite. Ja stvarno ne znam na koji drugi način da ovo kažem. Jako sam bijesna i ljuta na život općenito i na taj promet i na te brzine. Grozim se kad netko prođe pored mene 200 na sat. Apeliram i na policiju, stojite na apsolutno svakom ćošku, postavite još 300.000 kamera, molim vas. Dobite tu kaznu, bolje i dobite kaznu i onako pamet u glavu nego nažalost da evo dogodi vam se ovo što se je dogodilo ovim ljudima ovog vikenda.
1: Da, to je nažalost ono, uvijek čovjek polazi od one, jel da se izrazim, hipotetske činjenice, ne, ugal kao to se događa nekom drugom, ne meni. Evo ja moram priznati, zaista započeli smo zapravo današnji program s pričom da sam putovala ovaj vikend, dobro mislim išla sam za Osijek, nisam išla za Ameriku, ali ta cesta do Osijeka, ma mislim svi znamo kakve su ceste u Hrvatskoj. Dio ceste je obnovljen, ali dio ceste je još uvijek jako loš. Znači, neka prosječna vožnja brzina kojom sam ja jučer vozila je bilo tu negdje onako 80-90, kako na kojem dijelu puta. Ali ugl, ljudi su toliko preticali, ljudi su najmanje 5 puta onako meni pred očima ulazili u škare, ne bili pretekli neki auto, onako ljudi pobogu zašto. Ja ne znam je li to mentalitet, ma ne, nije, to je baš mentalitet u Hrvatskoj. Onako, moja kuća je veća od tvoje kuće, moj auto je brži od tvog auta, ono, moj tata je jači od tvog tate. Ljudi, onako, uopće me ne interesira čiji auto brži, nemojte to raditi. Jednostavno, ljudi ne razmišljaju o posljedicama, nego se samo vode nekim egom i onako, evo, moj auto je brži od tvog auta.

0: puta, pa ono, brate, evo neka je, kužiš, tako da, ne znam, pardon, toliko, ja sam onako, vozila sam i onako u nevjerici, gledamo što se zapravo događa na toj cesti, tako da, eto.
1: Da, ovdje iz Hrvatskog autokluba naravno upozoravaju, osim ovih naših lokalnih cesta, imamo i autocestu A1. Sada je sezona, svi ćemo ići kad tada ovih mjeseci ili dana ka moru i sa mora. No na autocesti A1 kada je sezona, to su most Drežnik, tunel Sveti Marko, čvor Rovanjska i tunel Sveti Rok. Tunel Sveti Marko prvi je tunel na koji vozači nailaze, pa im smeta promjena svjetlosti. Ono, kad uđeš u tunel, skidaš sunčane naočale, znaš da je mrak. A kod čvora Rovanjska, kada vide more, svi pogledaju prema dolje. Moramo se svi složiti sa tim, ono, a vidi more. I tu zapravo dolazi do nepažnje i prometnih nesreća. Tako upozoravaju zapravo iz Hrvatskog autokluba, tako da i kad budete išli i sa tog mora i na more, pripazite svakako i na to.
0: Zaista ja moram priznati, u ostatku Europe nije takav običaj da se toliko ovoga pretiče, da ljudi zapravo, stranci dok dođu kod nas u Hrvatsku, ostanu iznenađeni načinom vožnje nas Hrvata. Zašto smo toliko nabrijani na tu brzinu i na to preticanje i na to, ne znam, evo, zaista ne znam.
1: Osim što tu sad kumuje, ajde, što smo spomenule, i ta brzina i nepažnja, gledanje u mobitele, što da, svakako da. Izbjegavajte jedan veliki X, vežite se, sigurnosni pojasevi su tu s razlogom. Osim toga, evo, donosim još jednu vijest, ona je od jučer. Vozač 71 godina u Osijeku je u 10 minuta skrivio 3 prometne nesreće.
0: Evo, bravo.
1: Da, sad da ne čitam dalje detalje, uglavnom niz nesreća se dogodilo u samo 10 minuta, tako da evo i sam vozač je lakše ozlijeđen, nema težih ozljeda, nije preminuo, hvala Bogu, ali evo, zaradio je novčanu kaznu, no na stranu sve te novčane kazne, on je skrivio 3 prometne, a ima 71 godinu. Imamo još prometnu nesreću kod Masleničkog mosta, to ne znam jesam spomenula, ali je također poginuo motociklist. A imamo i vijest, jučerašnju vijest, kako je auto uletio u tramvajsku stanicu u Zagrebu. Evo, sasvim onako drugačija vijest nego inače na koje nailazimo kada je promet u pitanju, ali evo da, događaju se i ovakve stvari.
0: Da, mislim, bila je i u Špišić Bukovici ovdje kod nas negdje sinoć oko 17 sati, ja bih rekla, jedan motor je isto sletio s ceste, bilo je kamenja po cesti. Doduše, dok sam prolazila, nisam zapravo bila sigurna je li netko pokupio taj motor ili na kraju sam zapravo čitala da je sletio s ceste. Ne znam, evo, ne znam što bi rekla, zašto se to sve događa. Brzine tome svemu kumuju, prebrzo ljudi vozite, eto, to je to.
1: Da, inače, onako, kad i pričamo u internet portalima, pokušavamo izbjegavati loše vijesti, ali ovo je samo onako apel svima vama. Nemojte si dopustiti da se desi takva situacija vama. Budite na oprezu, u svakom trenutku može vam se to dogoditi tu dok idete 30 na sat u samom centru Virovitice. Gledajte lijevo desno, pazite na pješake, pazite na bicikliste, romobiliste, na starije osobe. Ne znam, apsolutno pazite na sve, pažnje nikad dosta.
0: Bila je jedna saobraćajka pred nekih 2-3 dana na jednom parkiralištu trgovačkog centra. Znači, ta dva auta su bila skršena. Ono, koju brzinu ti možeš proizvesti na parkiralištu trgovačkog centra? Skršeni su bili.
1: Da.
0: Evo, onako, gledaš sliku i ne vjeruješ jednostavno. Što više reći, ništa, možemo samo izraziti žaljenje zbog svih tih nesreća, zbog svih poginulih, pogotovo ova jučerašnja nesreća gdje su zapravo poginuli, pet osoba je poginulo, eto, to je to.
1: Da, ovim putem evo stvarno želimo svim obiteljima izraziti duboko žaljenje,
0: da,
1: i duboko sućut, iskreno sućut. Mi ćemo sad ići na kratko zasvirat pa ćemo se vratiti u drugi krug.
0: Može, idemo.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, evo nas i u drugom krugu. Ajde, pričali smo o prometu, o lošem spektru prometa. Da, evo samo jedna sitnica, ima jedan simpatičan događaj iz Dalmacije. Kaže, prizor iz Dalmacije nasmijao svijet, kombinacija savršenog parkiranja i inženjeringa. Ali o čemu se radi? Nema baš puno teksta, nego ima slika, pokušat ću ju opisati. Znaš, onako kad parkiraš auto, odeš kod majstora, pa majstor ima onaj... parkiraš auto, a ispod je ona rupa u koju zapravo majstor zađe i popravlja ti auto od ispod. Čovjek je znači parkirao auto tik onako uz sam rub nekakve rive, ispod je more, i lijepo je otišao u vodu i ono dozdola popravlja sebi auto kao da je u toj jami, znaš, kod majstora.
1: Zbilja?
2: Da.
1: Dobro, mislila sam da će priča završiti tako da se auto prevrnuo, otplivao negdje Jadranom malo, ali dobro.
2: Tako da
1: je čovjek uspio bar popraviti auto na taj način.
2: Evo, netko ga je slikao, on je to popravljao, valjda je, u svakom slučaju je domišljat, evo.
1: Rubrika snađi se.
2: No.
1: Da. Uradi sam.
2: Da.
1: Ništa, ajde, idemo u tom malo veselijem tonu u ovom krugu. Moj naslov sljedeći kaže, 1000 mladih na Antunovskom hodu plivate protiv struje ovoga svijeta. Idemo vidjeti što se to odvijalo ovoga vikenda u Zagrebu. Inače, zagrebačke ulice proteklog su vikenda ispunile tisuće mladih vjernika koji su sudjelovali u 8. Antunovskom hodu mladih, inače tradicionalnom hodočašću u čast Svetog Antuna Padovanskog. Ovogodišnji hod održan je pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", a dio je zapravo to i obilježavanja jubilejske godine i 800. obljetnice dolaska Svetog Antuna u Padovu. Sudionici su se okupili u zagrebačkoj Dubravi, te su uz molitvu, pjesmu i zajedništvo krenuli prema bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Tijekom hoda održan je i prigodni program na trgu Bana Jelačića. Mogli ste na društvenim mrežama vidjeti raznorazne fotografije mladih. Posebnu pozornost privukla je poruka samih organizatora koja je upućena mladima. Fra Stjepan Brčina pohvalio je okupljene riječima da plivaju protiv struje ovog svijeta, ističući kako svojim sudjelovanjem pokazuju da žele zadržati vjeru kao važan dio svoga života. Inače, zapravo i sam velik odaziv mladih još jednom je pokazao da ovakva duhovna okupljanja imaju snažan odjek među novim generacijama, te da interes za zajedništvo, vjeru i hodočašća ne jenjava unatoč sve bržem i digitalnijem načinu života. Onako ukratko, oni su se zapravo pozitivno iznenadili kada su vidjeli sve te mlade ljude upravo na tom događaju. Ja ovaj događaj svakako pozdravljam, svakako je bilo lijepo vidjeti sve te mlade na okupu. Bez tih mobitela, društvenih mreža, sad i nevezano za to bio ti vjernik ili ne, ali onako odi na taj skup, podruži se s tim mladim ljudima, ostavi se mobitela na sat, dva, tri, koliko je već sve to i trajalo. I onako malo pusti taj mozak na pašu, što bi rekli onako laički. Ne znam, meni je ovo lijepo, evo, i pozdravljam i drago mi je što se evo ovo održalo i pogotovo u ovako velikom broju.
2: Ma mislim, kad gledaš kako svijet danas funkcionira, koliko zapravo bijesa ovoga ima među ljudima, ja osobno nisam vjerski potkovana, ali ako nešto, bilo što širi ljubav i mir, ono, bolje to nego nešto drugo, evo.
1: Tako je, evo, podržavamo i pozdravljamo u svakom slučaju, da.
2: Da, ima jedan simpatičan događaj, pa čini mi se da je u Zagrebu jedan dostavljač u Zagrebu natpisom nasmijao vozače. O čemu se radi? Kaže, na objavi koja kruži društvenim mrežama zabilježen je dostavljač iz Zagreba koji na prepoznatljivoj žutoj torbi ima napisano "Nisam Nepalac, nego Bosanac". Kaže, natpis je nasmijao vozače koji su uslikali dostavljača i podijelili fotografiju koja se vrlo brzo proširila Facebookom, Redditom i ostalim društvenim mrežama. Pa mislim, si Ročići, toliko ovoga bivaju napadnuti, znaš, tako da je vjerojatno to htio spriječiti, ono, "Nisam Nepalac, nego Bosanac".
1: Da, bolje spriječiti nego liječiti, pa makar evo i tim natpisom, da, zapravo domišlja to i zanimljivo.
2: Pa simpatično, neka,
1: da.
2: Evo.
1: Joj, kako sad nadmašit sve ove tvoje vijesti?
2: Pa nemam pojma, možeš ispričati kako ti je bilo na Urošu.
1: To bi bilo ultra zanimljivo.
2: To će nadmašit sve, apsolutno.
1: Ne, to ćemo ipak ostaviti za sebe. Spomenuli smo da je bilo dobro i to je dovoljno za ovaj eter, ali ajde idemo malo na brakove, ako si za.
2: A ulajmo, ajmo.
1: Kaže naslov, svaki treći brak u Hrvatskoj završava razvodom, što slijedi kada supružnici odluče krenuti odvojeno. Kaže, prema podacima koji se posljednjih godina ponavljaju, otprilike svaki treći brak u Hrvatskoj završava razvodom, dok se godišnje sklapa oko 20.000 brakova, wow, ovaj podatak nisam znala, istovremeno se bilježi i približno 6.000 razvoda. Iako je razvod danas znatno manje stigmatiziran nego nekad, riječ je o procesu koji često donosi emocionalne i administrativne izazove. Kada supružnici imaju maloljetnu djecu, prije pokretanja sudskog postupka obvezni su proći savjetovanje pri nadležnom centru za socijalnu skrb kako bi se pokušao postići dogovor o roditeljskoj skrbi i drugim važnim pitanjima. Dobro, u to smo nekako i upoznati. Kažu, ako se supružnici uspiju dogovoriti o svim ključnim pitanjima, postupak može biti relativno brz. Međutim, kada postoje nesuglasice oko djece, imovine ili samog uzdržavanja, razvod može trajati mjesecima pa čak i godinama. Tako da ovdje stručnjaci na samom kraju zapravo upozoravaju da iza statističkih podataka stoje stvarne životne priče, te da je u svakom postupku važno pronaći rješenja koja će što manje opteretiti djecu i omogućiti konkretan nastavak života nakon prestanka bračne zajednice. Dobro, ovo smo sve nekako tu na samom kraju i znali, no evo ovaj podatak me je zapravo i šokirao, koji se to tu spominje na početku, dok se godišnje sklapa oko 20.000 brakova, istovremeno se bilježi približno 6.000 razvoda.
2: A gle, ljudi...
1: To je onako velik zapravo postotak.
2: Ja bih rekla da ljudi mladi, mahom mladi, u nekom broju i nepromišljeno ulaze u brak, sve se to čini super divno, krasno, dok ne dođu pravi životni problemi, dok ne dođe dijete, dok ne dođu baš ono prave životne obaveze. Današnji mladi ljudi nisu baš ovoga spremni na velike kompromise, nisu spremni trpjeti, mislim na kraju krajeva ni ne trebaju trpjeti, ali onda je možda bolje razmisliti, možda i ne ulaziti u taj brak prije onako, prije nego što se malo bolje upoznate ili ne znam, živite skupa ili i tako nekako. Ugl, da, trendovi se mijenjaju, ljudi se puno više rastavljaju, rastaju nego prije. Žalosno je dok se to lomi preko leđa djece, jer roditelji koji su spremni ovoga tražiti svoja prava preko leđa djece, nisu svjesni da stvaraju zapravo svojoj djeci traume za cijeli život. Tako da evo, taj dio ja bi, onako nije bitno sad koliko se vi ženite i rastajete, samo nemojte djecu maltretirati u svim tim postupcima, evo.
1: Da, ništa, hoćemo li mi na pauzu pa u posljednji treći krug ili ćemo dalje pričati, kakvog si ti raspoloženja?
2: Pa evo, ne znam, ako želiš, ako si se predomislila vezano uz Uroša.
1: ne, ajde idemo mi onda na, mogla si mi bar njega pustiti onda sad.
2: Aha, onda bi kao podijelila.
1: Ajde, može i Mirza.
2: Ajde.

0: Portali. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Danas se zapravo nisam pustila ni jednom da najaviš novi krug portala, evo pustit ću te sad.
2: Dobro, neću se ljutiti, ali ajde, dobro jutro i dobrodošli na trag u slučaju da ste se tek sad priključili. Danijela i Kasandra i dalje s vama u internet portalima. E sad, imale smo nažalost loše vijesti, pa nešto malo zanimljivosti, nešto malo boljih vijesti, ali sad se vraćam nažalost na jednu lošu vijest, jer je vijest od prije 10 minuta i onako mi blinkao na crvena točkica. Zapravo je vijest, ajmo reći, najaktualnija trenutno. O čemu se radi? Inače, dogodio se potres na Filipinima. Kaže, broj mrtvih i ozlijeđenih na Filipinima raste nakon jakog potresa magnitude 7,8 koji je pogodio jedan od južnih otoka zemlje. E sad, nemamo neposrednih detalja o prijavljenim smrtnim slučajevima, no do sad objavljene snimke pokazuju veću materijalnu štetu i urušene zgrade. A ovdje, naravno, znamo svi, nakon potresa ide i to upozorenje na tsunami, tako da upozorenja na tsunami izdana su nakon što je eto potres pogodio jug Filipina. Vidjet ćemo, pratit ćemo naravno dalje ovu situaciju, snimke su onako baš strašne za gledati. Ja sam otvorila ovdje sad u pauzi dvije, zbilja onako zgrade padaju, ljudi bježe. 7,8 nije baš mal potres.
1: Ne, to da nije jak, mali, to nego je jak potres. To je jak potres, da.
2: Tako da evo, zbilja držim fige Filipinima da svi budu dobro, da su svi na broju i da se čim prije riješi ova situacija i da prođe bez tog tsunamija, bez obzira što je izdan taj alarm. Evo, pratit ćemo ovo svakako, jer je aktualno.
1: Gle, oni se nalaze na takvom području, oni ne mogu, to je dio njihove svakodnevice, oni to ne mogu izbjeći, hoće, neće, tako da, eto. Mislim, nije nešto neočekivano, oni znaju da će se to događati, da. I dalje, samo je pitanje u kojoj jačini, evo da tako
2: mislim,
1: kažem.
2: Mislim, tužno je uopće onako i reći, oni su naviknuli na to, gle, i to im je kao dobar dan, ali tako da. Je, nažalost, da.
1: Idemo na mrvicu slađu temu, jel može?
2: Naravno.
1: Znate ono kad kupite čokoladu i onako jedva čekate otvoriti ju i pojesti, i onako otvorite, onda vidite da je čokolada zapravo onako sivkasta, bijelkasta i onako...
2: Misliš pokvarena?
1: E vidiš, tu zapravo sad si super rekla, ono zapravo većina ljudi pomisli ono fuj, čokolada je pokvarena i baci ju, ali... Kaže, kupili ste čokoladu, otvorili je i ugledali sive i bijele mrlje koje podsjećaju na pljesanj. Ako se pitate trebate li ju baciti, stručnjaci odgovaraju ne, takva čokolada sigurna je za jelo. E, ovako.
2: Odlično.
1: Kažu, svi oblici čokolade, među njima pločice, preljevi i bomboni, mogu razviti bijelkaste mrlje. Po svojoj prilici, ta čokolada sigurna za jelo, kuhanje i pečenje, i to zbog dvaju razloga. Prvo, čokolada u sebi ima malo vlage, pa se mikroorganizmi moraju pomučiti da se smjeste i narastu usprkos velikoj količini šećera. Kaže, drugo, kakao je krcat prirodnim antioksidansima koji ne dopuštaju mastima da oksidiraju i užegnu. E, vidiš, mrlje na čokoladi prirodna su, promjena nastala kad se loše tempirana čokolada čuva dulje u toplim i vlažnim uvjetima. Ta prašnjavost, poznata kao cvjetanje, to su ti one ko bijele mrljice, potiču od nakupljanja masti i šećera na površini čokolade, objašnjava jedan doktor u knjizi Znanost kuhanja. Kaže, sve što trebate znati da ovladate umijećem kuhanja. Eto, ugl, čokolada koja je posivjela zbog cvjetanja smije se jesti, ali primijetite li baš ono pljesanj, neke drugačije anomalije ili je čokoladi istekao rok trajanja, kažu, onda ju je naravno bolje baciti, jer taj rok trajanja uvijek treba pratiti.
2: Ili ju možemo nazvati ona plemenita čokolada, znaš kako, i možemo ne plemenite sireve s pljesni.
1: Kasi će napraviti bilo što, samo da nešto ne mora baciti.
2: Samo da bi ju pojela.
1: Samo da bi ju pojela, da.
2: Ništa, za kraj nije baš toliko slatka vijest, ali je jedna oceanska.
1: Oceanska.
2: Jel može?
1: Ajde.
2: Ne znam koliko vas zna, ali danas obilježavamo Svjetski dan oceana.
1: Aha.
2: Da, kažu iako mnogi od nas more najviše povezuju s godišnjim odmorom, ali dobro, kako i ne bi, jer vrijeme godišnjih odmora svima nam fali onako malo i zaplivati. No, vijest kaže da su oceani puno više od mjesta za kupanje i uživanje na suncu. Oni zapravo imaju veliku ulogu u životu cijelog našeg planeta, od zraka koji udišemo pa sve do vremenskih prilika. Zato je to današnji dan zapravo i sama ta prilika da se prisjetimo koliko je važno čuvati prirodu i more od otpada, jer podsjetimo se, nisam ja zaboravila, prošli tjedan smo imali vijest kako mi u Hrvatskoj i ne stojimo baš na slavnom mjestu što se tiče mora i tih otpada, malo smo pali na ljestvici.
1: Da, da, da.
2: I samo to zagađenje, kažu, jer svaka bačena plastična boca manje i svaki odgovorniji odnos prema okolišu čine razliku. Složit ćemo se s tim, tako da evo danas uživajte u tom današnjem danu, ako ste možda negdje uz more. Pozdravite more i od nas ovdje iz studija, zastanite možda, eto, i zahvalite moru na svemu što nam pruža, osim eto tog odmora. Tu je i taj zrak koji udišemo.
1: Imam, baš kad spominješ zrak koji udišemo, imam jedan fun fact koji mene jako iznenadio. U jednom dokumentarcu sam to zapravo doznala. Ovaj kisik koji mi udišemo, znači, ljudi općenito smatraju da nas, da nam kisik najviše proizvode šume, ali ne, nije to, nego sitni mikroorganizmi, ima posebno ime za njih, morala bi sad googlati da doznam. Znači, postoje sitni mikroorganizmi u moru zbog kojih mi zapravo imamo dovoljno kisika na ovoj planeti. Znači, samo drvo ne pridonosi toliko koliko taj mikroorganizam iz oceana.
2: Eto, onda zapravo to je podsjetnik. Dobro je što si spomenula, svaki put kad biste možda pomislili nešto baciti od plastike ili smeća u more, sjetite se da će možda uginuti ili umrijeti, odumrijeti jedan organizam i učinit ćete zapravo lošu stvar. Tako da ajmo biti malo odgovorniji prema našoj prirodi i našem okolišu, jer onako sve počinje od pojedinca, od mene, od Danijele i tako dalje. Nećemo ono sad baciti kroz prozor onu vrećicu iz McDonald'sa i reći, a dobro, ono, to samo ja bacim. Baciš ti, bacim ja, baci Danijela, to su već 3-4 osobe.
1: Danijela ne baci.
2: Ne bacam ni ja, ali evo, čisto radi usporedbe. Da.
1: Ljudi, eto, ništa, moramo završiti ove današnje portale. Jedan generalni zaključak je, molim vas, nemojte brzo voziti, budite nam dobro, nastavljamo se dalje družiti nakon portala, pustit ćemo vas malo da uživate u dobroj glazbi, čujemo se nakon vijesti medija servisa nakon 9 sati.
2: Bome dobro držite volane, jer ove tri pjesme koje vidim da idu u nastavku, ajde, čujemo se nešto malo kasnije, bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ose ni daje uz jutro na Rum FM-u.
1: Odjednom mojim je muk.
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
2: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
3: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širom krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
1: Info Plus.
0: Rum FM i Media Service.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobro jutro. Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto. Njih dvoje potpisat će sporazum o graničnim prijelazima. Tijekom posjeta Sarajevu, predsjednik vlade sastaće se s nadbiskupom vrh Bosanske nadbiskupije, monsignorom Tomom Vukšićem, a sudjelovat će na konferenciji o proširenju Europske unije pod nazivom Obitelj EPP-a u regiji Zapadnog Balkana. Počinje festival animiranog filma, poznati Anima Fest, koji će trajati do 13. lipnja. Filmovi će se prikazivati na više gradskih lokacija, u kinu SC, kinoteci te u Muzeju suvremene umjetnosti. U 6 dana posjetitelji će i ove godine uživati u najboljim svjetskim animiranim filmovima. Novogodišnji festival za 5 natjecateljskih kategorija pristiglo je rekordnih 2100 prijava iz više od 95 zemalja. Za Medija Servis govori umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić.
2: Bio je jedan intenzivan proces selekcije i izabrali smo što smo izabrali. Jedan vrlo široka lepeza raznih stilova, kako filmovi dolaze iz različitih dijela svijeta i ljudi koje produciraju na različite načine, tako to je jedan vrlo raznolik program.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je ovo bila teška utakmica, tijekom koje je isprobao dva formata, a to smatra ključnim kako bi se što bolje pripremili za raznovrsne protivnike na svjetskom prvenstvu.
3: Znamo da imamo protivnike različite kvalitete na svjetskom prvenstvu, Englezi koji zahtijevaju sigurno nešto drugačije, koji zahtijevaju sigurno jedan bolju čvršći blok, Panama i Gana nekakvu kontru, polukontru, tranziciju gdje ćemo prosjeti, tako da smo to htjeli probati. I u tim sistema vidjeti sve igrače, žao mi je, nije Fruk dobio šansu.
1: Toliko vijestima.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
5: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
4: Financirano sredstvima Europske unije.
6: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
7: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
9: Da, eto, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 9. Ide nam svježe oženjeni Saša Kovačević.
10: Ajmo, jel ti krivo, Danče?
9: Jako, ne mogu ti objasniti.
10: Pa vidim ja, ti si meni nešto tužna danas cijeli dan, ali sad sam zapravo shvatila što je razlog.
9: Tako je, slomio mi je srce.
10: Tri točkice.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7.

0: čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.
2: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
3: Tako je, sve ste dobro čuli. Od jednog koncerta još uvijek neki mamuraju, koji nam je bio sada u petak, a već nam je sljedeći u najavi. Dara Bubamara u klubu

0: Сервисный центр «Румефема».
1: 9:15, pa evo skoro i 16. Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar. Idemo prvo provjeriti našu današnju vremensku prognozu. Ako gledamo trenutne temperature, možemo vidjeti da nam je u Virovitici već za ovo vrijeme dosta vruće. U Virovitici trenutno brojimo 26 stupnjeva. Slatina nam je tu niža za 3 stupnja, 23, Koprivnica 24,5, dok nam je Bjelovar na 24 stupnja u ovom trenutku. Što se tiče vremenske prognoze do kraja dana, mogu samo reći da je pred nama lijep i pretežno sunčan ponedjeljak. Tijekom dana očekuje se umjeren razvoj oblaka, no bez značajnijih promjena vremena. Puhaće slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Biće vrlo toplo i vruće uz najviše dnevne temperature zraka između 28 i 30 stupnjeva. Mislim da ćemo čak uspjeti dosegnuti ovaj maksimalac koji nam ovdje spominju, ako nam je već sada u ovim trenucima 26.
2: Koji je maksimalac?
1: 30 za danas, da, tako da bi evo mogli to stići. A ako ste na otvorenom, nemojte zaboraviti dovoljno tekućine, zaštitu od sunca. I eto, mislim da sam sve rekla.
2: SPF za ta vaša lijepa lica. Idemo na promet. Nažalost, 4 izvanredna prometna događaja su tu na autocesti A4 Goričan Zagreb. Prekinut je promet između čvora Varaždinske Toplice i Varaždinu, oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Predmet je na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Lipovljani u smjeru Bregane, te predmet je na autocesti A5 na 47. kilometru između čvorova Đakovo i Čepin u smjeru graničnog prijelaza Banjin Vrh, i teretno vozilo je u kvaru na autocesti A2 Zagreb Macelj u blizini odmorišta Jakovlje u smjeru Maclja. Evo, za sve vas koji putujete tim dionicama, samo malo pripazite. Idemo naravno lokalno na našu Viroviticu. Opa, ljudi moje, evo, sekundicu mi dajte da ne bi nešto krivo rekla, jer crveni mi se, da, evo, refrešano je, crveni mi se kompletan centar, znači prometa ima, gužva je, ljudi, samo malo pripazite, znam i da vam to sunce baš ne ide u prilog, da vas malo pomalo zasljepljuje, zato usporite i bolje provjerite nešto nego da se ovoga nešto dogodi, jel te?
1: Više informacija nam možete i sami dojaviti putem našeg WhatsAppa, broj 099753928, a mi vam želimo ugodan početak novog tjedna uz Room FM. Sretan put!
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.
2: Je, u nastavku idu Miligrami i Vampir.
1: Neki Dracula u nastavku.
2: Tri točkice.
1: Dobro jutro.

0: Hit dana.
1: Saša Matić i njegova predivna balada nas je dovela i do hita dana. 9:33, a za početak ovog tjedna imamo za vas novitete. Naš današnji prvi prijedlog, Teja Tairović i njezina najnovija stvar

0: Hit dana.
1: O, pola, eto, bili su nam to naši današnji prijedlozi.
2: I to noviteti i nova Tea i novi Nući.
1: Eto.
2: E sad, svog favorita birate, već velika većina vas zna i kako. Anketa je postavljena već na našim društvenim mrežama i na našem Facebooku i na našem Instagramu. A na vama je samo da odaberete koja pjesma vam se više sviđa. Tko zna, možda uđe i jedna od ove dvije pjesme na našu top 15 listu koju slušamo svakog zapravo i petka i subote.
1: Idemo mi dalje.
2: Idemo mi dalje, ali na nešto malo starije. Za ovaj blok smo spremile Nedjeljko Bajić-Bajić.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka, više vrsta, 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka, 75 grama, 45 centi. Radenska voda, 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Izmjenjuju se međusobni napadi Izraela i Irana i to od jučer. Izrael je noćas napao vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu kao odgovor na iranske napade. Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u glavnom gradu Teheranu, kao i Isfahanu i Tabrizu. Prethodno je Izrael pokrenuo udare u području Beruta, nakon čega je Iran odgovorio salvom projektila u znak odmazde. Ranije je američki predsjednik Donald Trump za Axios rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahu poručio da se suzdrži od daljnjih napada. Također je izjavio za Financial Times da novi udari neće utjecati na mirovne pregovore s Teheranom. A uoči predsjedanja neformalnim sastankom ministara obrane Europske unije na Cipru, visoka predstavnica Komisije za vanjske poslove Kaja Kallas komentirala je situaciju na Bliskom istoku. Preko noći smo opet vidjeli eskalaciju. Mislim da regiji ne treba eskalacija, nego da strane sjednu za pregovarački stol i dogovore se. Nastavljaju se napadi Rusije na Ukrajinu. Ubijeno je najmanje 5 osoba, ozlijeđeno ih je 14 u ruskom napadu na jugoistočnu Zaporišku regiju. Volodimir Zelenski jučer je stigao u London, gdje je održao sastanke s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Svi su se složili oko 5 uvjeta za trajni mir s Rusijom, a to uključuje trenutni prekid vatre, sigurnosna jamstva za Ukrajinu, zadržavanje ruske imovine zamrznutom i zaštitu europskih sigurnosnih interesa. Zelenski je poručio da je obavijestio britanskog premijera Keira Starmera o potrebi dodatnog raketnog naoružanja za sustave protuzračne obrane, a na stolu su se našle teme zaštite energetske infrastrukture njegove zemlje i pripreme za zimu. Koordinirali smo i naše stavove uoči samita G7 i NATO te sastanaka koalicije voljnih, poručio je Zelenski. Toliko vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
2: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 na 35. kilometru. Promet je privremeno u prekidu u oba smjera između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika, te košnje. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, dok je putnički promet povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
3: Da, bile su to vijesti medija servisa i zapravo doznali smo sve bitne informacije, sve trenutno bitne informacije vezano uz naše hrvatske prometnice uz pomoć Hrvatskog autokluba. Eto, zakoračili smo u prijepodne na Rum FM-u, družimo se još nekih sat vremena, kasnije otišla, više nije u eteru, slušamo Tanju Savić, Incident.

svoje nezadovoljstvo i onako nevjericu zapravo koliko Hrvati vole se brzo voziti, vole pretjecati, još onako i dalje, evo ne razumijem taj fenomen, ali ok, mislim nije ok, ali ok, eto nekako moram zaokružiti tu priču, nego ima još jedna onako simpatija.

0: upravo toliko cool. Eto dobro, ovo je bilo malo onako, malo sarkastično s moje strane, ali eto, malo sam se našalila, malo ima istine. Ok, idemo dalje.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
3: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

0: Ne, kaže da tjedan pred nama donosi zapravo povratak onih pravih ljetnih temperatura. Biti će nam topla jutra, a biti ćemo onako dnevne temperature će nam ići do 31. Neke nestabilnosti, kaže zapravo najviše nestabilnosti, očekuju se tamo srijedu, četvrtak uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Od vikenda se očekuje stabilnije i sunčanije vrijeme. E sad, ono možda i najbitnije, kažu, druga polovica lipnja mogla bi donijeti i novi toplinski val s temperaturama iznad 32 stupnja. S tim da meni je fascinantno da te temperature koje zapravo idu u etereto, da tako kažem, su sve mjerene u hladu. Uvijek se pitam, pa dobro, koliko je onda zapravo na suncu. Ako je u hladu 32, na suncu je ono 45, ne znam, evo, zaista. Bilo bi lijepo da nam, da nam daju onako i jednu, kao bruto i neto, i jednu i drugu temperaturu, pa da znamo kako se ponašati u hladu, a kako zapravo na suncu. Uglavnom, ljudi, vrijeme je da se hidrirate, pijte dovoljno tekućine i zaštitite se od tog sunca.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

Vucek Aleksić i Čiva su 10.34. Imam jednu poslasticu, jesam li razgovjetna za sve ljubitelje fotografije. Kažu, otvorene su prijave za 11. foto natječaj Volim svoju županiju, koji traje do 19. lipnja. Naravno, ove godine onako do podneva, do 12 sati. Kaže, sudionici mogu poslati do 3 fotografije, ali ne moraju biti snimljene u vlastitoj županiji. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce. Ima to ovako nekakva 3 kao glavni natječaj, zapravo izbor 21 fotografije za izložbu, onda tu će biti uvrštene i dron fotografije i Hrvati izvan Hrvatske. Eto, kažu, nakon odluke žirija slijedi glasanje publike za glavnu kategoriju. Još uvijek se stignete prijaviti, znači do 19. lipnja. Zapravo sve dodatne informacije možete pronaći na stranicama VPŽ, to jest Virovitičko-podravske županije.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
2: Je, i dalje ovo Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u, ali ne još za dugo. Još imamo koliko ovako, 1, 2, 3, 4, čini mi se glazbena broja, pa se onda još malo čujemo za kraj. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 26,5 stupnja.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Predstavljen je novi projekt SF Plus Ministarstva rada u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Cilj je suzbijanje neprijavljenog rada, a projekt je vrijedan 3,9 milijuna eura. Dio projekta odnosi se na uspostavu jedinstvene elektroničke evidencije rada, a sustav već sada funkcionira putem digitalnih radnih platformi. Rekla je VD ravnateljica Uprave za rad i zaštitu rada Anita Zidrum.
3: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, kako bi inspekcija lakše detektirala nepravilnosti i mogla organizirati ciljane nadzore. Povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima. Na taj način i porezna uprava ima uvid u financijske transakcije.
1: Na križanju Slavonske avenije i Savske ceste u Zagrebu vraćena je posebna regulacija prometa nakon što se jučer pokvario bager koji je uklanjao sjeverni dio Vjesnikova nebodera. Radovi su stali, a zbog opasnosti koju predstavlja ogroman komad betona koji visi s 14. kata nebodera, odgođeno je otvaranje podvožnjaka. Regulacija se vraća na onu od prije 18. travnja, te nema lijevih skretanja na raskrižju. Radovi bi se trebali nastaviti krajem tjedna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu je razgovarao s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Glavna je tema bila ukrajinska obrana u ratu protiv Rusije. Ukrajini je, tvrdi, potrebno dodatno raketno naoružanje za protuzračnu obranu. Za Sky News je poručio.
4: Imamo problema sa protuzračnom obranom, u deficitu smo s antibalističkim projektilima, isporuka projektila iz SAD-a kasni zbog Irana i tako dalje, ali ono najvažnije od svega je da znamo tko će predstavljati Europu u pregovorima s Rusijom, ako i kada dođe do tih pregovora.
1: Toliko vijestima.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
6: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
5: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
8: Pa dobar dan ti želim, Mateo, sa tobom. 11 sati 4 minute, sljedeća 4 sata družimo se naravno kroz Eter Rum FM-a. Puno posla nemamo osim najbolje glazbe na tvom broj 1 radio. A vidite, man za početak, Nikola Rokvić i pao sam. Dobar dan još jednom.

0: Nikola Rokvić i pao sam. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na vrućih 27 stupnjeva, nešto malo detaljnije o tome odmah nakon Aleksandre Prijović, ali prije nje još Aca Lukas.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: Ostani dalje uz prije podne na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve i s vrhunskim rezultatima.

0: nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Matea na Rum FM-u.

0: Dovela nas Aleksandra Prijović do servisnog centra.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na 27 celzijevih stupnjeva, zapravo vrućih 27, temperatura u gradu Slatini na 26, kao i u Bjelovaru i Koprivnici, svi zapravo broje 26, evo jedino smo mi za stupanje topli. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda navode pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar slab ponegdje i

0: putovanje, odi na stranice Hrvatskog autokluba te provjeri situaciju. E ovako, što se tiče gužvi na području grada, ni toga ne bi trebalo biti, vidim da je nešto malo u pojedinim dijelovima grada pojačan promet, kao na primjer u ulici Stjepana Radića, ali uglavnom i dalje ništa strašno, ništa se ne crveni, to jest gužvi ne bi trebalo biti. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, mi smo ti uvijek tu na 099-753-9028, pa nam uvijek možeš i dojaviti. Eto, toliko o tome, sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: A mi se još uvijek družimo kroz prijepodne na Room FM-u. Sek Aleksić i Otrovnica.

Peđa Jovanović i Espresso sa šlagom. U nastavku ti još idu tri glazbena broja, pa ćemo poslušati još jednom i današnja dva prijedloga za hit dana. Danas ipak nešto malo novi prijedlozi, oba prijedloga čekaju te već na našem Instagramu profilu.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveći

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Luna i Red Bull dovela nas i do hita dana.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog ti je Teja Tairović i dominantno odmah iza nje idemo i na drugi prijedlog, također jedna nova stvar, Nući i Kontrasmerom.

Matija Ceki, praviš me ludim. Lagano nam završava. Pričao sam ti kako je Barbara Bobak izbacila za ovaj vikend tri nove pjesme. Jednu smo već imali priliku poslušati, bila je to Biro Bluda, a evo i sljedeća, to jest druga po redu. Ovo ti je Barbara Bobak i Oglas.

0: Bila ti ovo nova stvar Barbare Bobak, oglas u 12.23. Inače, temperatura u našem gradu i dalje stoji na ovih 27 celzijeva stupnja, opet nešto malo detaljnije o tome, kao i uvijek u 12.30, da do tada dva odlična broja. Tu ti je Saša Matić, ali prije njega Aleksandra Mladenović.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
3: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
4: Da
3: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
4: Kako bi nazvala bananu?
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: i doveo na Sale Matići do servisnog centra.
1: Servisni centar Rume FM-a.
0: Evo ovako, bio sam prije kojih desetak minuta rekao da nam temperatura stoji na ovih 27 celzijeva stupnja, ali kako sam to rekao, evo porasla je za čak 0,3, tako da je Virovitica u ovome trenutku na 27,3 celzijeva stupnja. Što se tiče gradova u okolici, situacija više manje zapravo svugdje podjednaka, Slatina 26, Bjelovar 27, Koprivnica 26. Vremenska prognoza danas do kraja dana kažu pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a vjetar slab ponegdje i umjeren istočni i jugoistočni, kažu dalje danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30, kao što rekoh trenutno smo na 27,3, a koliko vidim zapravo i sutra više manje isto vrijeme, samo uz nešto malo više na oblake. Eto, toliko o vremenu, još za kraj da se dotaknem i stanja u prometu. Koliko vidim, sve ceste bi trebale biti prohodne na području grada, ali i cijele naše županije. Ti ako imaš kakvu korisnu informaciju iz prometa, uvijek nam možeš dojaviti na 099 753 9028. Što se tiče gužvi na području grada, ne bi ih trebalo biti, kao i uvijek u ovo vrijeme nešto malo je pojačan promet, ali ne vidim da je negdje nekakav zastoj, tako da eto, bez brige si što se toga tiče. I za kraj još samo ovako, kada gledamo izvanredne prometne događaje na području cijele Hrvatske, ima ih dosta, pogotovo na autocestama, pa svakako ako krećeš na neko duže putovanje ili ideš na more, provjeri na stranicama Hrvatskog autokluba situaciju. Eto, toliko o tome, ja ti želim sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

0: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Room FM i Media Service.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima HOK-a i UGP-a na temu najavljenih većih poreznih davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil sastankom je zadovoljan i kaže nakon analize naših prijedloga sastaćemo se ponovno, pa je ponovio zahtjev.
2: Prije svega da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorim razredu 50.000-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
1: Udruga Glas poduzetnika stigla je na odvojeni sastanak sa svojim zahtjevima. Da nema novih nameta, ako se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji i da u sve razgovore s vladom budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika. Ako vlada ne bude imala sluha na pitanje je li prosvjed opcija, zamjenica predsjednika UGP-a Lana Šiljeg je odgovorila.
3: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnijet će kaznenu prijavu zbog novih nepravilnosti u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, prenosi N1.
4: Hrvatski olimpijski odbor jest obveznik javne nabave. Nasuprot tome, 519 ugovora koje je Hrvatski olimpijski odbor sklopio, 517 je sklopio bez otvorenih natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, neke stvari su nabavljali narudžbenicama. Ukupna vrijednost ugovora bez otvorenih natječaja je kroz godine bila najmanje 4,78 milijuna eura.
1: Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne na Rumašemu.
5: 13 sati i jedna minuta bile su ti to vijesti medija servisa, mi smo na pola puta našega druženja, to jest ako ne znaš koliko je to, 2 sata iza nas, još upravo toliko ispred nas. Temperatura u našem gradu i dalje stoji na ovih 27,3 Celzijeva stupnja, a inače ovaj sat otvaramo i s jednom novom pjesmom Jovana Pajić i Dođe meni.

0: Stvari iz daleke 2007. Ekspresno Indi i Bojan Bjelić, eto, doveli nas oni i do servisnog centra.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Inače 13 sati 15 minuta na satu. Temperatura u gradu na 27,6 Celzijeva stupnja. Što se tiče gradova u okolici, situacija kao i uvijek više manje podjednaka. Slatina, Bjelovar i Koprivnica svi su na 27. Temperatura danas do kraja dana, Državni hidrometeorološki zavod kaže, pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, slab vjetar, ponegdje i umjereni istočni i jugoistočni. Uglavnom u kratko danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30. Što se prometa tiče, tu koliko vidim nije se zapravo ništa puno promijenilo, nikakvih izvanrednih situacija nema na području naše županije kao i samoga grada Virovitice. A što se tiče gužvi, kao i uvijek, promet nešto malo pojačan u samom središtu grada, ali ništa strašno. Ako imaš kakvu korisnu info, 099 753 9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
2: Šta

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
2: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Di paranoja u 13.34, nego ajmo mi malo o nogometu. Ne znam jeste li znali, ali zbog velikog interesa građana za praćenje nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu ove godine, grad Virovitica odobrio je produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima i skupine restorana i barova. Produženje vrijedi normalno isključivo za dane kada igra Hrvatska. Ugostitelji će moći raditi sat vremena nakon završetka utakmice. Hrvatska u skupini inače igra 17. lipnja protiv Engleske, onda nakon toga 24. lipnja protiv Paname i 27. lipanj protiv

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Teatirović, da, do polumenta i Šamar, relativno nova stvar. Inače izašla 3.4. i od tada je uspjela skupiti 4.5 milijuna pregleda. Ajde, kad smo već kod novih stvari, Barbara Bobak, kao što sam ti već pričao danas u toku dana, izbacila je 3 nove pjesme, imao si prilike čut Biro Bluza, pa smo poslušali i Oglas, što znači da mi je ostala zapravo još jedna da ti pustim danas od Barbare, a to je Gospođetina, i ta ti upravo i kreće.

0: Uro Živković i Suđeno nam nije. Ovaj sad zatvaramo sa Tanjom Savić i Boli li odmah nakon Tanje Savić vijesti medija servisa.
1: Ovdje Tanja Savić, a ti slušaš moju pesmu

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Sarajevu se sastao s predsjedavateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, s kojom je potpisao sporazum o graničnim prijelazima, a kojim se između ostaloga s dva prijelazi na pet graničnih prijelaza najviše kategorije.
2: Sjajan iskorak, ta razina olakšavanja prometovanja i ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovoga sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju.
3: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
1: Povodom obilježavanja 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice, gost intervjua Medija servisa bio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Kako je pred nama glavni dio protupožarne sezone, Tucaković poručuje da su vatrogasci spremni, a kakva su očekivanja.
4: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, to je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
1: Na tekvando natjecanju u Ninbergu brončana odličja osvojili su Ivan Šapina i Magdalena Matić. Oboje u teškim kategorijama i oboje članovi splitskog Marjana. Matić je u kategoriji plus 73 kg stigla do polufinala, gdje ju je zaustavila Španjolka Castineira, dok je Šapina isto u polufinalu pobijedio Španjolac Troitino. Riječ je o turniru koji se boduje u borbi za plasman na olimpijske igre u Los Angelesu. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Toše Proeski, Igra bez granica u 14:14. Inače, najavili su maksimalac danas za grad Viroviticu, 30 celzijeva stupnja, sad ne znam hoćemo li ga dočekati, trenutno smo na vrućih 28. Ali ako je sudite po vremenskoj prognozi, ovih 30 nas zapravo očekuje za kojih sat vremena. U nastavku, nova stvar Vojaža i Raste, Hotel sa Balkana, prije toga jedna malo starija stvar, Stojan i Sandra Afrika, Haljina bez leđa.

0: završava, ali nastavljamo mi dalje sa novim stvarima.
1: Hit dana.
0: I to u našem hitu dana. Današnja dva prijedloga su ti oba, obje su zapravo nove stvari. Prvi današnji prijedlog Tea Teirović i nova stvar Dominantna, odmah iza nje nova stvar Nučija Kontrasmerom.

0: kontra smerom.
1: Hit dana.
0: I bila su ti to današnja dva prijedloga u hitu dana, još jednom da te sjetim. Glasaš putem našeg Instagram profila, tamo te čekaju oba dva prijedloga. Otvoriš naš profil, otvoriš Instagram story, tamo ti anketa, onako prstom klikneš koji ti se prijedlog više sviđa. A nemoj zaboraviti da hit dana biramo, jer baš po njemu radimo našu top listu koju onda slušaš svake subote i nedjelje. Milica Pavlović je tu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
2: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7, jer u

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Darabuba Mara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Poslije podne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Room FM.
3: Ja sam Darabuba Mara, a ti slušaš

Dara Buvamara i Galama. Inače, Daru Buvamaru imat ćeš prilike čuti i uživo, i to za točno 18 dana, to je 26.6. u klubu The Room. A inače, ako si ljubitelj tih starih pjesama, svakog petka sviramo za tebe onda puna 3 sata u našoj Turbo Folk Paradise listi, koja ti starta od 20 sati. U nastavku Katarina Živković, Selma Bajrami, a za početak Nikola Rokvić i Curica.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: tjedan iza nas su obilježile rasprave o vladinom 11. antiinflacijskom paketu mjera koji je izazvao nezadovoljstvo dijela obrtnika, malih iznajmljivača i oporbe. Inflacija je u svibnju usporila na 5,2%. Najavljene porezne promjene potaknule su peticiju Udruge Glas poduzetnika, dok oporba upozorava na negativne posljedice za građane i gospodarstvo. Tjedan su obilježile i pravomoćne presude dvojici župana, kao i dvije tragedije u Istri u kojima je poginulo ukupno 5 osoba. Na međunarodnoj sceni nastavljaju se napetosti u Ukrajini i na Bliskom istoku, dok se razgovara o proširenju Europske unije. U Zagrebu su bez incidenata održani Antunovski hod mladih i Povorka ponosa, a obilježen je i blagdan Tijelova. Problemi u predškolskom odgoju i dalje su brojni, od prekobrojnih skupina i nedostataka odgojitelja do neujednačene pravne prakse i izazova u inkluziji djece s teškoćama u razvoju. Struka upozorava da u sustavu nedostaje oko 7000 odgojitelja, a u skupinama se često radi s prevelikim brojem djece, što otežava kvalitetan rad i utječe na razvoj djece. Problemi se odražavaju i na status struke, pa sve manje mladih bira to zanimanje. Kao rješenja se spominju bolji uvjeti rada, brže zapošljavanje, te jasnije pravne smjernice i ujednačena praksa u vrtićima. Pravobraniteljica za djecu upozorava i na otežane upise, neadekvatne uvjete te visoke cijene vrtića, dok se inkluzija djece s teškoćama često provodi samo formalno. Stručnjaci poručuju da je nužna bolja suradnja institucija i jasniji pravni okviri kako bi se svim obiteljima omogućio pristup kvalitetnom predškolskom odgoju. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća u Orahovici će biti održan izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, na kojem će se predstaviti 5 finalistica koje se bore za ulazak u finale mis Hrvatske. Djevojke dolaze iz Orahovice, Osijeka, Garešnice i Virovitice, a svaka od njih uz školovanje i karijeru njeguje i različite interese, od sporta i umjetnosti do obrazovanja i poduzetništva. Tijekom večeri finalistica će se predstaviti u 3 izlaska – urbanim kombinacijama, večernjim haljinama i vjenčanicama, a program će pratiti i glazbeni te folklorni nastupi. Organizatori ističu kako manifestacija slavi ljepotu, osobnost i ambiciju mladih žena, a ulaz za posjetitelje je slobodan. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Virovitici u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa i Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek prikupljeno je 50 doza krvi. Na akciju je pristupilo 56 osoba, a njih 50 je uspješno darovalo krv. Posebno je istaknut dugogodišnji darivatelj Damir Kaladić, koji je krv darovao 100. put, te time postao novi član kluba 100+ Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. Organizatori zahvaljuju svim darivateljima na humanosti i spremnosti da pomognu drugima. U srijedu 10. lipnja u 19 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici održat će se predstavljanje knjige Marine Vujčić 365 rečenica. Riječ je o zbirci u kojoj autorica bilježi po jednu rečenicu za svaki dan u godini, stvarajući intiman, duhovit i promišljen dnevnik. Marina Vujčić višestruko je nagrađivana autorica, dobitnica VBZ nagrade za roman Susjed, te nagrade Marin Držić za drame. Javnosti je poznata i po djelima Stolareva kći te Sigurna kuća. U obiteljskom centru područnoj službi Virovitičko-Podravskoj od ožujka do lipnja održani ciklus radionica za djecu viših razreda osnovne škole u sklopu programa Komunikon. Djeca iz Špišić-Bukovice, Pitomače te 3 osnovne škole s područja Virovitice petkom su sudjelovala u 7 radionica u kojima su vježbala komunikacijske vještine, od izražavanja emocija i nenasilnog rješavanja sukoba do javnog nastupa i aktivnog slušanja. 7 polaznika uspješno je završilo program te su im dodijeljene diplome, a iz obiteljskog centra najavljuju i jesenski ciklus namijenjen učenicima nižih razreda osnovne škole. Prijave su već otvorene putem e-maila obiteljskog centra. Motoklub Kumovi Virovitica organizira 20. međunarodni moto susret koji će se održati 12. i 13. lipnja na lokaciji Clubhouse Šištat. Posjetitelji očekuju dva dana druženja uz glazbu, hranu i piće, a u subotu je planirani i tradicionalni defile motociklista ulicama Virovitice. Nakon povratka na Šištak nastavlja se cjelovečernji program uz DJ-a Tonija i rock sastav Lavlje srce, a za sudionike su osigurani kamp, besplatni grah i doručak. Organizatori pozivaju sve motocikliste i posjetitelje na jubilarno izdanje susreta i vikend u bajkerskom ozračju. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Promet je povremeno pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su mogući na Zagrebačkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste D1. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 Goričan Zagreb iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, dok je putnički promet povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Više glazbe, manje brige. Roma Feli.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: BBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz BBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite BBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. BBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te BBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi BBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
4: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
4: Info Plus.
2: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika, koji su stigli sa svojim zahtjevima, nezadovoljni zbog najavljenih većih poreznih davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače.
7: Naravno da svi oni na koje se to potencijalno odnosi nisu najsretniji takvim rješenjem. Međutim, ostanak u istim tračnicama nosi opasnost od daljnje inflacije, a to je ono što ne želimo.
6: Na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu kod zgrade Vjesnika između Savske ceste i Slavonske avenije ponovno nastaju velike gužve, jer je vraćena posebna regulacija prometa, budući da se zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom nije tijekom vikenda dovršilo uklanjanje dijela izgorjelog nebodera na sjevernoj strani, pa je onemogućeno prometovanje dijelom Slavonske i Podvožnjakom. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mio Majstorović.
8: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije, dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofniće, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru. Trenutna regulacija prometa vrijedi do daljnjega.
6: Nakon što su međusobno razmjenjivali nove napade, iransko zajedničko vojno zapovjedništvo objavilo je kraj vojnih operacija protiv Izraela. Iz Irana su poručili da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Istaknuli su i kako cionistički režim i njegovi pristaše moraju naučiti lekciju. Ova vijest dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio kako Izrael i Iran moraju odmah prestati pucati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Splitu je 30, u Rijeci je 29, u Osijeku 28, a u Zagrebu 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
9: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Чекай, да ли могуће? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Room FM.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: lijepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: S tobom u svakom trenutku. Room FM.

0: Junak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Virovitički dnevnik.
1: Tjedan iza nas su obilježile rasprave o vladinom 11. antiinflacijskom paketu mjera koji je izazvao nezadovoljstvo dijela obrtnika, malih iznajmljivača i oporbe. Inflacija je u svibnju usporila na 5,2%. Najavljene porezne promjene potaknule su peticiju Udruge Glas poduzetnika, dok oporba upozorava na negativne posljedice za građane i gospodarstvo. Tjedan su obilježile i pravomoćne presude dvojici župana, kao i dvije tragedije u Istri u kojima je poginulo ukupno 5 osoba. Na međunarodnoj sceni nastavljaju se napetosti u Ukrajini i na Bliskom istoku, dok se razgovara o proširenju Europske unije. U Zagrebu su bez incidenata održani Antunovski hod mladih i Povorka ponosa, a obilježen je i blagdan Tijelova. Problemi u predškolskom odgoju i dalje su brojni, od prekobrojnih skupina i nedostataka odgojitelja do neujednačene pravne prakse i izazova u inkluziji djece s teškoćama u razvoju. Struka upozorava da u sustavu nedostaje oko 7000 odgojitelja, a u skupinama se često radi s prevelikim brojem djece, što otežava kvalitetan rad i utječe na razvoj djece. Problemi se odražavaju i na status struke, pa sve manje mladih bira to zanimanje. Kao rješenja se spominju bolji uvjeti rada, brže zapošljavanje, te jasnije pravne smjernice i ujednačena praksa u vrtićima. Pravobraniteljica za djecu upozorava i na otežane upise, neadekvatne uvjete te visoke cijene vrtića, dok se inkluzija djece s teškoćama često provodi samo formalno. Stručnjaci poručuju da je nužna bolja suradnja institucija i jasniji pravni okviri kako bi se svim obiteljima omogućio pristup kvalitetnom predškolskom odgoju. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća u Orahovici će biti održan izbor za mis Virovitičko-podravske županije, na kojem će se predstaviti 5 finalistica koje se bore za ulazak u finale mis Hrvatske. Djevojke dolaze iz Orahovice, Osijeka, Garešnice i Virovitice, a svaka od njih uz školovanje i karijeru njeguje i različite interese, od sporta i umjetnosti do obrazovanja i poduzetništva. Tijekom večeri finalistica će se predstaviti u 3 izlaska. Urbanim kombinacijama, večernjim haljinama i vjenčanicama, a program će pratiti i glazbeni te folklorni nastupi. Organizatori ističu kako manifestacija slavi ljepotu, osobnost i ambiciju mladih žena, a ulaz za posjetitelje je slobodan. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Virovitici u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa i Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek prikupljeno je 50 doza krvi. Na akciju je pristupilo 56 osoba, a njih 50 je uspješno darovalo krv. Posebno je istaknut dugogodišnji darivatelj Damir Kaladić, koji je krv darovao 100. put, te time postao novi član kluba 100+ Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. Organizatori zahvaljuju svim darivateljima na humanosti i spremnosti da pomognu drugima. U srijedu 10. lipnja u 19 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici održat će se predstavljanje knjige Marine Vujčić 365 rečenica. Riječ je o zbirci u kojoj autorica bilježi po jednu rečenicu za svaki dan u godini, stvarajući intiman, duhovit i promišljen dnevnik. Marina Vujčić višestruko je nagrađivana autorica, dobitnica VBZ nagrade za roman Susjed, te nagrade Marin Držić za drame. Javnosti je poznata i po djelima Stolareva kći, te Sigurna kuća. U obiteljskom centru područnoj službi Virovitičko-podravskoj od ožujka do lipnja održani ciklus radionica za djecu viših razreda osnovne škole u sklopu programa Komunikon. Djeca iz Špišić-Bukovice, Pitomače, te 3 osnovne škole s područja Virovitice petkom su sudjelovala u 7 radionica u kojima su vježbala komunikacijske vještine, od izražavanja emocija i nenasilnog rješavanja sukoba do javnog nastupa i aktivnog slušanja. 7 polaznika uspješno je završilo program, te su im dodijeljene diplome, a iz obiteljskog centra najavljuju i jesenski ciklus namijenjen učenicima nižih razreda osnovne škole. Prijave su već otvorene putem e-maila obiteljskog centra. Motoklub Kumovi Virovitica organizira 20. međunarodni moto susret koji će se održati 12. i 13. lipnja na lokaciji Clubhouse Šištat. Posjetitelji očekuju dva dana druženja uz glazbu, hranu i piće, a u subotu je planirani i tradicionalni defile motociklista ulicama Virovitice. Nakon povratka na Šištad nastavlja se cjelovečernji program uz DJ-a Tonija i rock sastav Lavlje srce, a za sudionike su osigurani kamp, besplatni grah i doručak. Organizatori pozivaju sve motocikliste i posjetitelje na jubilarno izdanje susreta i vikend u bajkerskom ozračju. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar RumFM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Promet je povremeno pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su mogući na Zagrebačkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste D1. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 Goričan Zagreb iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, dok je putnički promet povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama, 45 centi. Radenska voda 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Nova tjedna top lista za početak lipnja donosi nekoliko favorita, ali i svježe ulaze koji su odmah uzdrmali donji dio poretka. Na vrhu i dalje bez iznenađenja, dok se sredina lagano miješa iz tjedna u tjedan. Krećemo od broja 15.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Na 15. mjesto ovaj tjedan ulazi Čogani s pjesmom

Na 13. mjestu nalazi se Breskvica s pjesmom Nisam ti ja mama. Ko ovaj tjedan ide 2 mjesta dolje u odnosu na prošli tjedan, ali i dalje ostaje u top 15 zoni sa prepoznatljivim modernim

Na petom mjestu Amadeus Band s pjesmom Nije svejedno i dalje drži svoju poziciju bez promjene, donoseći rock energiju koja se već ustalila u sredini vrha.

a na samom broju 1 i dalje ostaje Buba Koreli s pjesmom Topovska, koji još jedan tjedan predvodi listu i ostaje na samom vrhu Room FM top liste.

0: Nekoliko promjena u sredini i vrh koji dalje drži svoj jasni poredak. Slušamo se sljedeći tjedan, hoće li netko uspjeti preuzeti prvo mjesto ili će Topovska nastaviti svoj niz, saznat ćemo već sljedeći tjedan.
1: Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. RumFM, tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Тjedan iza нас su obilježile rasprave o vladinom 11. antiinflacijskom paketu mjera koji je izazvao nezadovoljstvo dijela obrtnika, malih iznajmljivača i oporbe. Inflacija je u svibnju usporila na 5,2%. Najavljene porezne promjene potaknule su peticiju Udruge Glas poduzetnika, dok oporba upozorava na negativne posljedice za građane i gospodarstvo. Tjedan su obilježile i pravomoćne presude dvojici župana, kao i dvije tragedije u Istri u kojima je poginulo ukupno 5 osoba. Na međunarodnoj sceni nastavljaju se napetosti u Ukrajini i na Bliskom istoku, dok se razgovara o proširenju Europske unije. U Zagrebu su bez incidenata održani Antunovski hod mladih i Povorka ponosa, a obilježen je i blagdan Tijelova. Problemi u predškolskom odgoju i dalje su brojni, od prekobrojnih skupina i nedostataka odgojitelja do neujednačene pravne prakse i izazova u inkluziji djece s teškoćama u razvoju. Struka upozorava da u sustavu nedostaje oko 7000 odgojitelja, a u skupinama se često radi s prevelikim brojem djece, što otežava kvalitetan rad i utječe na razvoj djece. Problemi se odražavaju i na status struke, pa sve manje mladih bira to zanimanje. Kao rješenja se spominju bolji uvjeti rada, brže zapošljavanje, te jasnije pravne smjernice i ujednačena praksa u vrtićima. Pravobraniteljica za djecu upozorava i na otežane upise, neadekvatne uvjete te visoke cijene vrtića, dok se inkluzija djece s teškoćama često provodi samo formalno. Stručnjaci poručuju da je nužna bolja suradnja institucija i jasniji pravni okviri kako bi se svim obiteljima omogućio pristup kvalitetnom predškolskom odgoju. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća u Orahovici će biti održan izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, na kojem će se predstaviti 5 finalistica koje se bore za ulazak u finale mis Hrvatske. Djevojke dolaze iz Orahovice, Osijeka, Garešnice i Virovitice, a svaka od njih uz školovanje i karijeru njeguje i različite interese, od sporta i umjetnosti do obrazovanja i poduzetništva. Tijekom večeri finalistica će se predstaviti u 3 izlaska: urbanim kombinacijama, večernjim haljinama i vjenčanicama, a program će pratiti i glazbeni te folklorni nastupi. Organizatori ističu kako manifestacija slavi ljepotu, osobnost i ambiciju mladih žena, a ulaz za posjetitelje je slobodan. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Virovitici u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa i Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek prikupljeno je 50 doza krvi. Na akciju je pristupilo 56 osoba, a njih 50 je uspješno darovalo krv. Posebno je istaknut dugogodišnji darivatelj Damir Kaladić, koji je krv darovao 100. put, te time postao novi član kluba 100+ Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. Organizatori zahvaljuju svim darivateljima na humanosti i spremnosti da pomognu drugima. U srijedu 10. lipnja u 19 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici održat će se predstavljanje knjige Marine Vujčić 365 rečenica. Riječ je o zbirci u kojoj autorica bilježi po jednu rečenicu za svaki dan u godini,